no musi de no tawa ko musi be onto be woni adube mi ekita be onto be woni adube mi beppina be dole den ko ma fe hako adanela sakumaro me yi pigi bui ko kani wata halu si hunduko mano tuni.